0: positive, aren't they? I also forgot to apply that to my ears, but it's fine if it means we can eat a meal. I'm really hungry.
1: 二人は急いで耳に薬を塗って廊下を進みました。次は黄色のドアがありました。ドアにはこう書いてあります。ご飯は15分後です。この水を飲んで部屋に入ってください。やっとご飯が食べられる。さあ水を飲もう。この水は変だ。お酢の味がするよ。多分レストランの人が間違えたんだよ。二人はお酢の味の水を飲んで部屋に入りました。黄色のドアの裏にはこう書いてありました。注文が多くてすみませんでした。これが最後の注文です。塩を体につけてください。二人はドアの横に塩があるのを見つけました。これはやはり変だ。僕もそう思う。
0: They applied the medicine to their ears in a hurry and went on down the corridor. Next, there was a yellow door. And what was written on the yellow door was this. Meals will be ready in 15 minutes. Please drink this water and enter the room. We can eat a meal at last. Let's drink the water. This water is strange. It tastes like vinegar. Maybe people in the restaurant made a mistake. Well, they drank the water, which tasted like vinegar, and entered the room. And this was written on the back of the yellow door. Sorry for so many orders. This is the last one. Please spread salt on your body. And they found that there was salt by the side of the door. This sounds very strange. I think so too.
1: 注文が多いというのは、レストランが私たちに注文をしているんだ。だから、このレストランは来た人にご飯を食べさせないんだ。来た人をご飯にして食べるんだ。だから、私たちが食べられるということなんだ。二人はとても怖くなりました。逃げよう。うん、そうしよう。しかし、黄色いドアを開けることができません。代わりに、二人は別のドアを見つけました。そのドアにはこう書いてあります。よくできました。遠慮なく入ってください。ドアの後ろから大きな化け物が二人を見ています。二人は泣き始めてしまいました。すると、化け物がこう言いました。ダメだ。あの二人は体に塩をつけていない。書き方を失敗したのかもしれない。日本語は難しい。
0: I guess many orders means that the restaurant has many orders for us. I don't think this restaurant wants people to come in to eat a meal. I'm beginning to think this restaurant will make people come in and they will eat them. I'm afraid we're going to be eaten. They became very scared. Let's run away. Yes, let's. But they could not open the yellow door to go back through. Instead, they found another door nearby, and this was written on that door. You did very well. Don't hesitate to enter. A big monster was looking at them from behind the door. They started crying. Then the monster said, Damn it, they didn't spread the salt on their bodies. I might have messed up the writing. Japanese is difficult.
1: そして、化け物は二人に話し始めました。お客さん、用意はもう終わっているよ。こちらに来なさい。二人は怖くて歩くことができません。大きな声で泣いていました。化け物は言います。そんなに泣いたらまずくなってしまうよ。俺はもうナイフとフォークを持っているんだ。いつでも食べられるよ。